0: 51 55 or 68 10 45.
1: Det sidste.
2: Det var sig.
0: Copy.
3: Bravo 4, PWT at 4660, West Hillsborough Boulevard.
0: Cover.